Radio Solo. Klokken er 7:11. Du er på Radio Solo. Please welcome King.

0: lytter til Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...